سلو هولان و هوريان عزيزم لكردستاني قورو لهندران من آوستام ارا ازگي دنگو رنگي اي بي سينا لناوان دي اوروپا ولاتي اوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريگرات سوا بو خزمت به هنر كلتور و زانسي كردي پیشکش دکرد ازگي اي بي سين تاك ازگي كردي بلاين و سربخوه لأوروپا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلا دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی abc بی بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کاتا و. هاوریان و حوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانا بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو هلویست ارینیانی اوان پیه گیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزه دا به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا استا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چونی ناو جولک کانو وانگرم به هکانیان سدانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشارو زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایا و بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکارهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ به سنگ پرست گلای نو با محبت و هرمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگورو سردشتو بگیران شهر باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست میجوی زاگروس لیل بکد باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگه و گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بسام و مریوان او شونانی کاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتایی دا بلدائیک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبولی ابدی بوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حلاتا کردستان یک ولاتا

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزة بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين تتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهي دا كسيدرزا للوتكي خولي يكم دابو خولي يكم سردمي رابرين غوركان 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوای دامزراندنی کوماری ترکیه دستی پیه کرد. لبخوناغه دا کردکان به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککان راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین لا راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا. راپارین آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کوماری ارارات. راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دواین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسیدردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوتنو بیدنگی کی مرگ براوا خلی دوام سردمی قناغی بیدنگی 1938 تا 1970 کن ام خوله نزیکی 40 سالی خایند. دوای کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه وای دزانی پرسی کرد نجراوا. لم قناغه دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا. 1978 تا اسا. ام خوله به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدا کرد. جیوازی ام خوله لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو. بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا. خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر. هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا؟ لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بوات دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا وک چالاکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم سید رزا کتایی خولیکی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولیکی نویه باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو که تک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوه یک زمان یک ولاد دامزره یکم قربانی ام فکره کرد بو بو اوی ام چخماخه باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیراس تیبگین گورینی استراتژی لإسلامی و بونتوهی پیش اتاتورک کرد خویان به براو هاو آین دزانی لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتوی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید را پاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایمو وک نتوی اک دمانویت بجین نکتن یا وک پاش کویک برگری کردن لکسایتی کردی او کاتی دولت ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد پیانده گوتن ترکی شاخاوی راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو بلکو بو او بو رگریب کن لوی نوکانی ده هاتو میشکو زمانیان ترک بکرید اما او چخماخیه یا لی ندره بوایا رنگ استا زمانی کردی لباکور بتواوی فوتا بوایا لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجو امان پیدالت بلان بفورمه کی سرطایی بون مونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عرارتیان را گیند آلاین هبو راجنامهین هبو حولیان دا وقت دولت کی سر بخو بناسرین اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نا برو سربخویی
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خالمشی میجودا هرچن راپارینکان بخوین سرکوت کران بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت ناو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی اکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکخراو بو.

کمر للاین رکرایی خویبون و دامز را. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روش میرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبون و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری که شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروز بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه آرارت حل کرد بو. کمر دستور و یسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروز کرد. با چی آرارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خویبون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. آرارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید دامزراوی دولتی هبید. با چی روخا پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی آرارت بروخیند. شکستی آرارت به هوی امدلخالو بو. ریکوتنی ترکیه و ایران ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیای ارارت بگرید و گماروی کردکان بدد. بدنگی نیو دولتی هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کومال کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویده. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نالچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که وابو که لطاریکی ددروشای وا. اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای وا. و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین، بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری علارات لسال 1927 تا 1930 دامزرا، رزاشا، شای پالوی، شای ایران بو اوکاتا، او دامزرینری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالاتی زور تندو مرکزی هبو. رولی رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروه و لهمان کاتا با کرد تال بو. لیرده چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دوکیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن رزاشا رازی بو بوی ناوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لناوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا رگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن ولی دیوی ایران و رگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوهی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویی کنده. اویش وک اتا ترک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان بو ریک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک خوزکان لروشالاتی کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با آراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیری بو دجی آرارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد باشنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی ریکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتا ترک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو با دولتی کردی زور زو بون با یکو خاکیان

پیکو گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرساز دبید. آیا پیتنوایه اگر رزاشه هاوکاری ترکیه نکردایه کوماری ارارات دیتوانی ببیته یکمین دولتی سر بخوای کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو بخوای روخانی. که تک پرچکانی منجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر بخوای لوازی پیشمرگه نبوا بلکو بخوای جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشه هاوکاری اتا ترکی نکردایه تو خاکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشه اگری بچوک چیه اراره دو لوتکه هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایه و اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایه. پیشمرگکانی کماری ارارت اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. که تک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چونه او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنوری ایران. مامالا گورکی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگی ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیده ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو تای به ترکیه. لبرانبر دا ترکیه ناوچه بار جنیده به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاکه بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کوماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرانی نخشه دروسبونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالاتو باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناوراس لوکات دبوردرایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دجمنکان من لسر خاکی اما بازرگانیان بخاکی خوی نواده کرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی ده به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگه اوی یکا قواره یک بناوی کردستان درست نبید. اما زور گرینگه با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگه نره کوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و رکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. که تک دولتکن خاکی خویند گرن و تنیا با تک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشه دا گیر کریده سنورکان هنده ترس لگورانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالیره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمه که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشایی که جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیکتا چید. بایا دبینین دوای 100 سال سر رای او همو کیش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکره و همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوسره و پیماندالد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوخالی نیا. بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی برجواندی زلهزکان درواد. اکامی او همو خوانو خباته گیشتن بوشیاریه اکا. هیز لسر میزی گفتگو رنگدانوی او ریک خستنو وشیاریه اکا لناو کومالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که تی بگین
سربخوایی تنیا آلا و سنور نیا. بلکو پیش هموشتیگ سربخوایی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی. میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین. کوتای ام ورزی پودکستک من کوتای گرانی ایمانی بلکو سرطای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راستی به ایم فروش راون. سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا. تا ورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن. من آوستا بوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین. رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگی اوروپا لأوتریش همو یک شمه کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکان تن. بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا اما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایل کنین. لذا هاتو یکی نزیکتا همو القکان به شیوه ویدیو لمال پری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا. هر وها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاوه یک لاتان بمینیتوا. لرگه پیج کن منوا اگاداری کاتی بلاو کردنوایان بن. مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.